kanito ka Akashvani Jwaj ro ani porn ro kha samne dang ya ki program yang ye ko heni por HP ek program kirwa ingo haga program kirwa ingo ni em ye ki katu ka ni ki rwai na ki nong rwai wo pher pher ko pna bich pe us dang ye ki program da ki atli rwai na ma lasu ki lakya kirwa ko to ko wa im irwai wa em isok